Hans pagauns pilns un pildi mani ciemi. Lai ripo ripo tie uz priekšu jož. Ar dievu visi ripojosies sieri, kas traki sparžo un kas nikni oži.